0: Lain näin liittekoa.
1: Lain näin liittekoa.
0: I'm signal to you, I'll be in charge of this task force.
1: Lain näin liittekoa.